alkawari ne fa. Ya yi alkawari babana. Ya cikan na wajen nashi babani sa.